0: kuva ku ri na lengtho va ka mingiselo vayengamele ku ya siku leri fanaka ra namuntlha ku nga ti 24 ta July hi lembe ra 2026 loko a ri kona entlhaveli mingiselo ka nambara 0608759 u n'wi byela ku feliz complianos kumbe feliz anniversario ara vhele ku ri cinca lembe ntsena kambe siku hi rona hi vaendli va nkoka ku va hi tlangela na vona siku ra vona ku velekiwa njhe eka lowun'we mi tlangela siku ra ra ku velekiwa maxaka man'we hi nkarhi wa koa ku va va mi navelela lava na swi ta ku van'wani mi rhandza ku navelela hi xiputukezi van'wanyani hi spanish van'wanyani hi zulu van'wani xicosa ni ta mi kombelela mi nga vileli loko va karhi va nghena maxaka ma hina rhandzani karhi va byela ni kombela ku mi va byela yile ehe swiendlisa swi fambisa sweswo hi ndlela leyo kasi ke va naveleli nga nambara 0608759 tsi mo sungula ku va navelela
1: Ariririririririririririra. Ni wo happy birthday. Eka ntukulu wa sweswa mina tlhelo xitukulu wa xa mina. I Junior Phil Jones Kuna. I mavutani va vuta va yi tini. La tiko ra ka sikhunyani ni ku tula xitukulu wa xa sweswi. Kongela moya wa sweswo u nga tlela hi ku rhula loko va vona hi kha hi tsaka na wena ntukulu wa mina. Na hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa namuntlha. Hi ri hoxi ya nta muni musa a yi va endli tintswalo leswi nga timbilwini ta vona swi endleka hi mavito manharhu ya kereke ni ta ku amen.
0: Va byele ku Felix Complianos netwa.
1: Felix Complianos. Eka vona hinkwavo.
0: Kesi
1: siku la ku zala.
0: You know?
1: Emzukulu wami phela lo.
0: Mi te siku ra yini?
1: A mi tsike kunene hi nga tapa.
0: Kesi sinehle hi sekele.
1: Isoyna.
0: Ikaro akora mingisela mi wa kumbele na wena hi tiphina la. Tsi miri velis complainers kamala.
2: Ya munhu na velela.
0: Hey vena velele.
2: Happy birthday ka hlamuhlungwani pambukwani ka mapule. Happy birthday ka sibongile lwazi. Mavunda ka ngove. Happy birthday ka junior kuna ka sikhonyana.
0: Yeah.
2: Na vana van'wana hinkwavo. Va birthday va ka siku ra namuntlha hi nge se va twaku a ni va veki handle Yehovha wa tile wa swi tiva leswi va swi lavaku mikateko tile ya vanile ni ri ka wena ni ri hipi
0: kesi swinene magoda
2: hapo xihleko xexo na wu ni xi vona mativa
0: ni kesi swinenhla yi sekaya
2: a ba danki manyer
0: ba danki manyer Feliz cumpleaños, Kamala.
3: Happy birthday, ka tukulu wa ka ta xivhisku. Happy birthday, ka hinkwavo lava nga hlaya magoda na hinkwavo mhandro dzobyani ve ri ku navela ka vona a ku humeleli ka dyambu ra namuntlha. Happy birthday, ka hinkwavo ka vona finish eswikopionosi.
0: Yini?
3: Finish eswikopionosi leme.
0: Ni kesile xa isekayeni emolweni la a madoda ixivota va mitlhanu wa koho u sungule hi ndlela yin'wana u sungule hi vavavomo a hi tiva n'wana ka riqingo la tsi mi ri Felix Complianos kamara
4: mandros na mina hayi Okay. Finish and kopanyo. Eka junior kuna leka kunyane ntikulu wa tumata akulu swinene mativa. Na mana dokta Mukiri na wakulu swinene mana wakulu swinene mana varanda mana.
0: Yo.
4: Va tsalele dokodela evile ku sibongile lwazi mapunda na ka ngovela ndoko hayi finish and kopanyo. Even if we have to be a car, Cocoa Mina, Man, Cocoa Mina, Cocoa Mina, Samu, Pampu, Pansuani, Emma Lome, Nikam Tosha, give the level to Santa Oshana, Slow in Marana, Namuta, Cocoa Mina, Rando, Nambratas, and then Cocoani. Me, Father, they don't know one under the finish and companions, Mandros was.
0: Thank you, Mama. And guess the Jara Kevaks got a come up with a hill. That's also makes a Roman Abel, a number 0603875942. Ah, Laboto, I mean, sir, I made G. You won't have it. Eleven one. Take me, Felix Commanders, come on.
5: Sometimes exikolweni ni nga ku kona nakona ka mina le a yi va sikeli mhandzolani miri a va hlayiseki siku ra namuntlha va xava na khekhe loko ni vuya etinhweni ni ta vuya ni hindla ntsema ku halaka vona
0: va byele ni xilovelo ni twa va byele ni xilovelo ku happy birthday ni twa
5: happy birthday ka mhandzolani
0: hi xilovelo vula ni xilovelo
5: ni byele ni ta kota ku swi
0: ngeli jaji mi sungula kwalaya
5: Ah,
0: so nge ya. Ba dzere ke. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. I'm sure that we're exercising like 20 minutes before the hour 6 o'clock. I'm going to like WhatsApp. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you.
6: Finish and Scorpionus.
0: Yeah.
6: Finish and Scorpionus. Yes. Mavunda can go to the view. Mana doctor Nukere at the F. Finish and Scorpionus. Can't Samulu. Kambukwan Kamapu. Nai kwa boko kwa gwevan bai.
0: Kese sene ne kugonwa gwevan.
7: Taku Felix Enversar kase sibongile lwazi mabunda kangobe Mountain View na kwabo. Laba birthday ya kuvana vele liki ngobe na mili.
0: Kese sene ne botlong ke gwevan Mr. Shirilo Shamen kese le shamba. Tsi ntabirela.
8: Happy birthday ka mana Dr. Nukiri leti FLA. Happy birthday, Kalwazi Mabunda Lakangobe.
0: Yeah.
8: Happy birthday, Aka Junior Nkuna Lakas Kunyani la. Vanla kwa ulawa wandambe, mtateko aiva neli, kuna vela kabona aku umeleli. Aba nabeliruwa hii manda wala kutaka maluleke kwa lakas kunyani.
0: Manda wala kutaka kwa tuwele ni ishi venda ni itwa?
8: Iye ni
0: ishi venda.
8: Akuve diva lama I bread.
0: Mi kota shilovere ba dzere ni tshona ni twake.
8: Shilovere. Ali vele ja ji la u vele.
0: Ri ke zwi hle se kae. Danke. Hey babza zwe vhi dzere tshona bangala ka WhatsApp ka ni sel da bo hela.
2: Ai di netle me ntangu happy birthday aka nhlamulo. Hlongwane aka mapula na hinkwavo na birthday ya vona Nhlamulo amanana siku lerinene amanavelelo ya mavona yatisana rimbesi inkulumutleni
9: ta ku finis anniversary yo finish comprenos duva la mabebo a mavuti caci la matsalwa a mavutsi ka sikhuza wa mina siza sibongile kwele ka ngove kwele Aho hambi hi le homulani ku lani mikula sikhiza wa mina ku lana hinkwavo lava kulaka na vona ni ri a va vi na siku ra kahle finish anniversary ka vona thank botlan
0: kese swinene
10: ni kombe ku navelela vanhu lava ti birthdays ku na ntanga ya mina sesi sibongile lwazi mabunda kwala ka ngove a Mountain View imateula ya kokwani wa risima a kapoto happy birthday man mabunda Xikomba ximukatekisi ximilende ntswalo ni ku happy birthday aka vanhu hinkwavo la birthday ya ku a va navelela hi mama xihlukete nyikomale kala ka ngove a jamela two inkomu
11: happy aka Nhlamulo Pambukwani ka mapuve na mani Nukeri a Giyani mana Dr. Nukeri lava vanhu lava hinkwavo ava naveleriwa hi minomboro ya ntshava Finishing Copia DJ Tlimi famba wisa a wu ri nomboro ya ntshava hepi
0: Tlimi Feliz cumpleaños kama
12: Feliz cumpleaños Feliz aniversario eka tatukulu wa vananga ku nga se sisivongile Lwazi i mhani mavundla laha ka Ngove a Mountain View ku laha ni ka tatikhulu ka ndhambi ya mukateko a yiminele ku na mhani Nukeri a Gian Section F lava i mhani na dokodela Nukeri kwalaha ti-F i mhani na dokodela ra mina lawa ku laha ni ka mhani na ku na Nhlamulo Pambukwani laha ka Mapuve ku na Junior Kuna ka Sikhunyani ntukulu wa Smart le swa Kutonga na hinkwavo lava kulaka namuntlha hi 24 ndhambi ya mukateko a yi vanene a va naveleriwa hi mhani masinzi i kokwana wa ku hlula kusukala Giyani na ti-a eyayeni ya wisa hi DJ danko
0: khensa swinene nhlayisekani danko ti mi ri Feliz cumpleaños kamala
13: mi ri Feliz cumpleaños a ka sesi xivongile Lwazi a ka Ngove ni ri Feliz cumpleaños a ka Jimmy Yankuna a ka Sikhunyani ivi ni ri Feliz cumpleaños a ka Nhlamulo Pambukwani a ka Mapuve na hinkwavo lava bezeyaku va navelele mhani eritsongwani kuna kwala ka ntlhanu ku mudyangu wa kampeni ti hlayisekani
0: keso swinene nhlayisekani
13: ni nhleka hini mara
0: ni vula ku ni hleka ku ni mi tshika kumbe ni mi teka na
13: hayi kho ni tshika ni swiwara namuntlha
0: alright i vhiki leri taku hi mina n'we
13: hi swona
0: It's quarter to six.
14: Minjane, minjane mwashe. Ni kombela ku navela birthday, ni kombela ku navela birthday. Eka n'wana sisi wa mina munene makhuvela kwala ka Sikhunyani. U naveleriwa hi mhantsongo wa yena Prudence Stone. Danko mwashe.
15: Happy birthday. Eka Nhlamulo Hlongwane tukulu wa kokwani mfela phakati Pambukwani aka Mapuve na Junior Nkuna na hinkwavo lava besteyaka Xikwembu a xi va katekisi swinene a va naveleliwa hi Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Swihendani Mapuve Block 18 Khatsa
16: Veriana xikopi yondla.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Mita njani?
16: Veriana xikopi yondla. Aka untukulu wa mhani valava kwalano vito ra xona a ni ri twangi. Veriana xikopi yondla aka vanhu hinkwavo ka vona. Lava siku ra vona namuntlha ri nga ra ku tswariwa. A vakulu va kula swinene. Vere xikopi yo aka vanhu hinkwavo i mhani ma huri kwala ka mapuku ku adyono na ku tlhela danko
0: vanhu ma huri wa yi mi endla so mara vere yo xikopi yo jsr fm ni mitlhavini mi
17: muhaxi wa mina
0: mi yingiseriwa mi wu rhandzeka
17: va basani ka nhlanini
0: mi ri Feliz cumpleaños ka mani
17: kitori va le vukuku wa munna wa phepha ke ri a va hule ni va va hulawo le vona a va hule nati a va ri na xigodo xa munumila lapa
0: keso swinene nhlayisekani bapa
17: a ni vona i va ka Hlongwane bye bye
0: ehe
17: thank you
0: ti mi ri Feliz cumpleaños ka mana
18: ka mhani swivongile i mhani mavundla i mhani masingi hi ta laha ka Ngove ka na masiku ra kahle n'wana mhani ka mi cina hi tinguvu letinguvu mugandela ivi ni ku nana ku na mhana doctor nkulu mhana doctor iyi Mukeri va ra na siku ra kahle na n'wina mhani ivi ni ku ve ri ku na Nhlamulo Pambukwani laha ka Mapuve siku a ri saseki ivi ku va na Junior i Junior Nkuna laha ka Sikhunyani a ri saseki siku ntukulu vanhu lava hinkwavo lavawani a va naveleriwa hi mhana anakanya
0: keso swinene kokwana wa ntsumi
18: hi swo sweswo
0: thank you
19: happy birthday ka Junior Nkuna ka Sikhunyani Nhlamulo Pambukwani ka Mapuve na hinkwavo lava birthday yaka va navelela mama ri tona mponisi Agnes Ntukwani kwala B9 kumu
20: Happy birthday, happy, happy birthday, Kalihlamulo. Mpambukwani kwele ka Mapuve. Happy birthday ka yena. Happy birthday na le ka Lwazi. Happy birthday na le ka ntukulu wa sesi smart kwele ka Sikhunyane. Labange happy birthday ka bona lava i mani burisa va ri kwala ka mapayeni inkomo.
0: Mere feliz cumpleaños kamanla.
21: Sei vula vala.
0: Maitotwi maitotwi.
21: Sho sho boysa amtingwa. Ngwa ngwa khalela siku la kuzwala.
0: Wenza ni?
21: Ah, ai zwi twini ke mani yenda mina. Oh, vadzwa junior nkuna ka Sikhunyane. Ay, kula junior. Finish face. Finish kopianos ka wena mzala kula ukula mwananga. Hambi kokwani va mirini na inga sala yena va kokwani. Xixikulu ku sala ukula u hlonipha mwana wa mwananga. Finish kopianos ka wena. Vari kuna Miss Mavunza. Ntombi ya ka hina le. Kula ka sisi ka Chikwemba chikwende tintswalo ngwana baba humelela ka wena he humelele hinkweni ukula chikwembu chika endla tintswalo va Miss Mabunda isibongile lwazi ukula ngwana mama chikwemba chikwende tintswalo kodwa kuna Miss Nukeri la ati efe la akulani va ri mana doctor kulani mani chikwemba chimendle tintswalo loko buka mu humelela mizeni hi bebulela dokotela hi ta tshunguriwa lero eri Epi kangwena felishi vesharyo akangwena kuna nhlamulo mpambukwane nhlamulo ya xikwembu ka mapuve a ayibe nhlamulo ku ya mahlweni nwananga felishi kopianos leswa felishi vesharyo swi tsanda ngoku leswi nda hamba ni kota felishi kopianos famba ni miya wiso ve invikira kahle ra hlangana na swing 25 to 15 michina swi ya hansi minga yi henhla ngopfu minga tshika loko mi vuya mi vuyela henhla ka swigatli kokwani gaveni va le ka makoxa namuntlha ni ta va ni nga twi munhu ni ya ka dzingidzingi hlayisekani swinene tanku
0: geza swinene hlayisekani
21: ni ku rhandza hi rhandza ka love ne papa
0: ayira baby
21: xoxo aya
0: ita Kaske amzer dar mixer sibekela ka khumela tota mera teiga se power le antse bo mai me kulunga ma jatsi thavirela
22: ala vakama
0: ech metolela kule swinen
22: finish anniversary nkala ka mapuvi mberi le ka mani ri ri veka pambukwani
0: yeah
22: na leka na vaya va se ka nwana se swa se smart le xotonga happy birthday aka yena na leka na vaba ka ngove mani kwa misa sekeli niku happy birthday aka na vaya va mana doctor Nukeri le ka muka ati aila na bona xikwati swa seki mana mina na hinkwavo lava nga na happy birthday a va navelela hi Masofe xaka byo tola va ri kwaka home 14 e danke
0: Masofe va byele ni Zulu ni twa
22: Ishi zula ni.
0: Ishi
22: kula kudwala ka.
0: Yini?
22: Ishi kula kudwala namu.
0: Ishi kula kwanza jori.
22: La kudwala.
0: Ike zili sa isa kari. Ya ne nungwa to tibena tibeng serse no famba endlela le awe shem ku baba ka swona swana baba bela na mero zin fane ni kare na mara na ngwena ba ngser ba mene mran sa swa swa mkhuba na mhlo ai tibonga na banga kona banga tirisa WhatsApp
23: namhlanje usuku la kuzwalwa ka nhlamulo hlungwane kwala ka mapuve na mani Nukeri la giyani na ntukulu wa ximatilo xo tonga le ka Sikhunyane na hinkwavo lava xera kusuku leri na vona a vakulu va kula va vona lamo tala malembe kokwani wa mukhenso na xivono hi mina tiko ra tikweni ra ka mapuve Fleece Companions and Fleece Adversary tala malembe kokwani wa mukhenso na xivono hi mina tiko ra tikweni ra ka mapuve Fleece Companions and Fleece Adversary aka vona hepi
0: ya ti tlamini mina la
24: finish anniversary eka hlamulo pambukana eka mapuve tlhene ku finish anniversary ka Manukeri ke Giyani TF finish anniversary ka ka junior nkuna le ka sikhunyani le na le ka mansibongile mavuta le ka ngove le lava ngo finish anniversary i manjajana va ka mchipisi la
0: ni mitwela
24: vari
0: ni mitshika
24: a ni wisiseni nyana
0: ke se swi endlahisekani
24: enkomu
0: dako
1: DJ Tlemi Mpukeni na Mpukeni kombela ku navela ti birthday ri happy birthday ka Nhlamulo ni ku happy birthday na le ka Sibongile aka Ngove ni ku happy birthday na le ka Junior Nkuna kwala ka Sikhunyani kwala ni ku happy happy happy happy happy kula Junior e vona le motala malembe happy vamana xikhongelo wa jaha kwala ka Sikhunyani Nkuna.
3: Avuxeni avuxeni ntlhavantlhava mo hi va navelela hi ri happy happy birthday ka mhana Dr. Nukeri a Giyani masewa mhani va leya va ka maswanganyi lava na hinkwavo wo papama na hinkwavo lava birthday ya ku siku ra namuntlha a hi siyangi munhu mikateko ya tilo a yi vanele mhani Pfukani Pfuka kulani kulani kulani swinene kulani swinene mhani Nukeri kulani swinene mhani mbona lomo tala malembe a va navelela hi mhani Mariya va ka hexa swo kwala ka Nhlaneki ku na muganga wa ka n'we hi sindzile tlhelo ka tovimete hinkwu
4: rexile mavulavala happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthday yaka siku ra namuntlha a va navelela hi Makesh Bongani Lagos Mbetsa wa xigubu hi papa lonene hinkwu.
0: Loko zwi tshosa swa mixer mase bula ku ira botlhano sei ya ka weekend vele na mina bela la weekend 3 nene hamse tar mixer ke swona ka ngone ngone ngakota go shasha ndle ka ngone ka kambe shasha swi vhekela ka tlhano 30 minute inga se bawara lia yantse wa me kulunga maja o kona ri meba ka ngobe na mangwe msapa o kona jar bara ntla ka ngone ko bbz for maga tlhano no manje ke jara master x mina seno yu manje and ke swona ka ngone ngone ngakota go shasha ndle ka ngone ngatsa ka go shasha ndle maga line ani swona beri ku vantla ka dvuka swino tanwina hinkwato na ku vantla ka ngone tanwina hinkwato la tsungwela na ku vantla comments tanwina hinkwato kambe ke hi mhaka ya nkarhi xembe ta ni khomela swinene kambe ke tiva leswaku ni mi rhandza hinkwenu amakaya kusuka ka mina ku ta ka wena mina ni tlhelo ra ti jam ofra vana Mr. Party loko ni fika no pulani pana pana pana ngera mani nga gongonzanga eka n'we mi tlangela siku ra ku velekiwa ni ri Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Esse quando me come que saseca. É que a mulher, quando me diz ela que me diz ela, é que eu sou na nele que a mulher, we get them come que saseca. Mira, se não fala mais, é numeranza, é quando numeranza, era numeranza, era baixinho. Quaba, diz a fé, maraha, era baby. Logo, se franzira, se não sou, entra a missão, sobre. Então, quando me não, é xangana, é que a Vicler Lanzela, cai, que não colo fanaca, é um bed, petra, não colo, tá escarca, a orlia, narna, orlia, e ante, boom. Se burro fora, batalha, mas se não fala, pelo que eu gosto de boy, cat, fama, catina, chama combo. Ramtan, quando não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,